0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 6 часа.
0: 100.4. The first contemporary radio.